0: kommer, eller så här, så har vi upprop. Så här var fjärde, femte timme kanske. Under den tiden kan vi göra annat. Kanske åka iväg och duscha, lämna tältet och käka middag och sådär. Mm. Så vi är ju inte här på plats hela tiden.
1: Sen inser jag också att en fråga som alla sitter och skriker där hemma framför radioapparaten eller telefonen, man lyssnar. Vad är det som är så jäkla bra med Håkan, som att man gör det här?
2: Alltså, jag är uppvuxen med Håkan. Han betyder jättemycket för mig. Hans texter, hans musik, hans aura. Jag tycker han är fantastisk på många sätt. Så att han är väldigt, väldigt speciell. Det finns ingen som Håkan, tycker vi.
1: På en skala på Håkan-skalan 1-10, hur stort fan är du?
2: Alltså jag har 4 Håkan-tatueringar. Så att jag, och när jag gjorde min första, då var jag 18. Då sa mina föräldrar, det här kommer du ångra. Nu är jag snart 30. Och jag har inte ångrat det. Så att det är stabilt, skulle jag säga.
1: Vet du vad, det är upp till bevis nu. 4 Håkan-tatueringar. På skalan Håkan-fan 1-10, var är du?
0: Ja, men jag är 10. Oh. Men jag har inga tatueringar, det måste jag erkänna. Så jämfört med dig så är jag ju 5 då.
2: Men du har ju inga tatueringar.
0: Nej, det är ju det. Ja. Det är ju sant.
2: Så att, ja. Inte jämföra.
1: Men om du hade haft en tatuering så hade det varit på...
0: Det hade nog inte varit med Håkan, måste jag erkänna.
1: Antiklimax, slut på detta. Vet ni vad, tjejer, ni får ta era namn också, för i farten när jag sprang hit så glömde jag av det.
0: Ja, såklart. Frida Lindfors.
1: Och?
2: Emmy Holm.
1: Som alltså med all sannolikhet är först i kön in till Håkan Hellström imorgon. Och sannolikt också längst fram.
0: Ja, så kul. Vi har våra nummer här på handen.
1: Ja, det står till och med 1 och 2 skrivet med tuschpenna på handen, Lotta.
3: Oj.
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: P4.
3: Ja, det kommer bli toppen imorgon, hörni. Nu är det dags för Taylor Swift.

Ja, ett misstänkt farligt föremål, och nu vet vi att polisen har larmat bombskyddet för att få hjälp med att bedöma det här föremålet. Polis och räddningstjänst larmades tidigare eftermiddag till en fastighet i Söräng väster om Bollnäs efter larm om ett farligt föremål. I ett första läge så skulle polisen undersöka det här föremålet, och bedömdes det som farligt eller explosivt så kunde det bli aktuellt att kalla in bombgruppen. Något som man nu har gjort. Man har bett bombgruppen om hjälp för att bedöma det hela. Räddningstjänsten som också var inskickad larmade till platsen, de har däremot åkt därifrån. Så ska det handla om någonting helt annat. Efter 9 år återvänder på lördagen, alltså imorgon, Håkan Hellström till Gävle för sin äldre.

Cruel Summer hörde vi här alltså med Taylor Swift. Ja, men klockan är 16:30, det betyder att det ska bli lokala nyheter alltså här då i P4 Gävleborg. Det med Jimmy Ros och ja, vi ska börja i Bollnäs.

0: fans?
1: Alltså man har ju jättemycket minnen, speciellt från skolan och gymnasiet och sånt. Så det har ju betytt mycket. Man har ju massa fina och roliga minnen, speciellt sommarminnen.
2: Ja, trots att Håkan Hellström solo debuterade redan år 2000 har han nått nya generationer och har idag en stor trogen följarskara. Ottilia Resare är bara en av 10 000 som redan på förhand planerar hur hon bäst kan stå och avnjuta lördagens konsert.
1: Jag tror jag kommer stå där borta, alltså, lite i mitten här. Nära till scenen men också lite nära om till baren så man kan röra sig lite. Det är lite blandat.
2: 10 000 biljetter har alltså gått åt som smör i Gävle. Anstormningen är både en utmaning och en möjlighet för staden, säger Nina Tano och Mikael Andersson, verksamhetsansvariga för gasklockorna.
3: Det betyder mycket för Gävle. Jag blir förvånad om

0: här och att man vet vad man ska göra med den stora folkmassan.
1: Den folkkära artistens kravlista inför arrangemanget är däremot ett mindre problem. Håkan Hellström har en väldigt blygsam sådan så kallad rider, gissar Mikael Andersson.
0: Nej, precis. Vatten och handduk tror jag.
2: Reporter här var Thomas Grop. Polisen har tidigare varnat för en speciell sorts bedrägerier som dykt upp senaste tiden. Det handlar om personer som via sms utgett sig för att vara målsägandes barn och på så sätt lura till sig eller försökt lura till sig pengar. Och nu så är det aktuellt igen då ett antal nya anmälningar med samma utförande har dykt upp till polisen. Och nu vill ni återigen poängtera att man aldrig ska uppge känsliga uppgifter som till exempel kortnummer till någon via telefon eller sms. Så ska vi till Sandviken, för i Storsjön utanför Sandviken pågår just nu ett unikt projekt för att mäta det skadliga ämnet PFAS i fisk. Och det görs med hjälp av gösar.
3: Vi har ju fått sådana här provkit då, som ser lite speciella ut, som vi kommer skära ut en fiskbit då, nedanför ryggfenan och placera de här provkitten och frysa in och sen skicka det på posten ner dit då.
4: Thomas Larsson är fiskevårdare i Storsjöns fiskevårdsområdesförening. Projektet som leds av Naturskyddsföreningen och Sportfiskarna ska se hur stor förekomsten är av den så kallade evighetskemikalien. PFAS används bland annat i bekämpningsmedel inom jordbruket och PFAS-kemikalien TFA kan till exempel orsaka fosterskador och minska fertiliteten.
3: De säger att det finns PFAS egentligen i regel alla överallt, men det är ju mängden PFAS det finns, det är ju... Så det är det som är intressant. Om det är skadligt framförallt.
4: Och även om höga nivåer uppmäts kommer inte fisket att påverkas.
3: Det är mer att det är skadligt för om man äter fisken och får i sig PFAS-erna. Det är det som kan vara skadligt.
2: Reporter här var Julia Frost Nylén.
5: Ja, men kvällens väder, en hel del kvällssol, men till natten så börjar molnen tätna på västerifrån och någon skur kan förekomma. Och sen imorgon då, inledningsvis en del moln som lättar och det blir allt mer sol. Under eftermiddagen sol och stackmoln som varvas och en temperatur på 19-24 grader. Ja, men vi tar väl en titt också ut i trafiken. Det är ju Andreas som ska uppdatera oss om läget.
6: Och jag konstaterar att det är ett mycket strålande trafikläge i länet, både på vägarna och i kollektivtrafiken. Inga stora störningar. Har jag missat något eller vill du tipsa mig om något, då är du varmt välkommen att ringa in på telefonnummer 020 999 444.

0: Robbie Williams hörde vi här med låten Angels. Ja, men om en timme så är alltså dags för kvällspasset, men redan nu så är det en bra idé att börja formulera era somrigaste vykort.
1: Glad fredag på er! Ikväll öppnar vi kvällspassets stora brevlåda och den vill jag fylla med radiovykort från era sommarplatser på jorden. Vilken är den platsen för dig? Och vad har för sig gått där i sommar? Slussen är öppen, brevlådan är öppen och du är varmt välkommen att ringa in på 020 22 10 20 och berätta. Blev din bohuslänska bondgård födelseplats för tre kalvar och ditt barnbarns barn? Bakade du ditt livs första smulpaj i din Staffanstorpska stuga utan att bränna dig eller ner köket på vägen? Eller firade du Sveriges VM-seger mot Tunisien till den milda grad att Malungs midsommarfirande blev ett par kryckor rikare? Ring mig på 020 22 10 20 så ser vi tillsammans till att fylla brevlådan med så mycket sommar att det räcker fram till nästa år. Vi hörs snart!

The Ketchup Song hörde vi här alltså med Last Ketchup. Ja, men vet ni vad? Det är dags för Ekonyheter och det med Marianne Haslov. Och det ska bland annat handla om...

0: dubbelmord gör vissa medgivanden. Och så hör vi om att ett demokratisamtal har inletts i Venezuela. Marianne Haslov i Ekostudion. Jailen har varit ovanligt dyr under juli och även under juni i alla fyra elprisområden enligt statistik från prisjämförelsesajten Elskling. Under juni månad var priserna mellan 150 och 1400% högre än samma period förra året. Christian Horvath är elprisanalytiker på Elskling.
1: Det är betydligt högre siffror än vad vi är vana vid. Det är de högsta siffrorna vi har sett sedan 2022.
2: Ja, i elområde 1 har det varit störst prisökning. I juni var

0: Den Horvat är den avgörande faktorn bakom prisökningen att vattenmagasinen varit låga till följd av för lite nederbörd under våren. Men det finns också fler anledningar, som att kärnkraftsreaktorer stängts av för exempelvis underhållsarbete.
1: Vi har haft kärnkraftsrevision. Det brukar man lägga på sommaren, men just nu har det varit extra ansträngt. Det har varit ganska vindfattigt och det har även varit värmeböljor i Europa, vilket indirekt påverkar ju elpriserna. Om de börjar dra mer AC på kontinenten så börjar de importera mer el. Och samtidigt så har vi fortfarande oklarheter i omvärlden med Hormuzsundet och så vidare som indirekt driver upp de priserna.
0: Nu i augusti har priserna sjunkit, men det kan bli en dyr höst.
1: Inför hösten så finns det en hel del orosmoln. Det beror lite grann på hur vädret kommer in i höst. Jag är inte så populär bland mina kompisar när jag säger att jag vill ha en regnig uppblås i höst. För det skulle gynna våra elpriser.
2: Säger elprisanalytikern Christian Horvat, reporter TRGL. Idag kom

0: Ledningen stod länge stilla, men efter lagändringen kunde polisen i våras gripa en man som matchade DNA-spåren på den dödade kvinnan. Han nekar till mord men har gjort vissa medgivanden, som att han släpat kvinnan in i en byggnad på gården. DNA-metoden blev känd när dubbelmordet i Linköping från 2004 löstes 16 år senare. DNA-släktforskaren Peter Sjölund spelade en avgörande roll i det fallet.
1: I Linköping hade man ju väldigt bra förutsättningar. Där fanns ett mordvapen. Man hade blod på mordvapnet från tre personer. Dels de två offren och så en okänd man. Det var helt uppenbart att det var gärningsmannens. Här är det svårare om man inte har ett mordvapen som direkt bevisar att han har hållit i det.
0: Han beskriver DNA-matchningen som helt avgörande i fallet i Brattås.
1: Hade man inte lyckats då använda DNA-släktforskning för att få fram vem som har lämnat DNA på platsen, då hade man inte kommit vidare. Det är ju ett resultat det här av att så många i Sverige, släktforskare och andra, har valt att DNA-testa sig för att hitta släkten. Och då kan polisen använda de släktkopplingarna som man hittar i databasen för att faktiskt ringa in en okänd gärningsman också.
0: Enligt utredningen hade mannen ingen relation till paret och motiv har inte gått att fastställa. 17 augusti väntas rättegången starta och åklagaren i fallet, Hanna Flordal, tror att bevisningen kommer att räcka.
2: Ja, så det finns ju inga konkreta vittnen till själva händelsen, utan det är ju runt omkring och sen är det ju då brottsplatsundersökning, forensiska analyser och rättsmedicinska undersökningarna då, som ger en bild av vad som har hänt.
3: Hanna Flordal, åklagare, reporter Tyra Meidel. Den man som misstänks för mord på en kvinna i Stockholms skärgård har häktats på sannolika skäl. Det var i tisdags kvinnan hittades död i en bostad på en ö i Värmdö kommun. Drygt ett dygn senare greps mannen vid en ö i närheten. Han har i förhör gjort vissa medgivanden. Mellanöstern nu, i Jidda i Saudiarabien har Turkiet, Pakistan och Saudiarabien skrivit under ett gemensamt försvarsavtal idag. Vi är med oss för utsände Mellanöstern Mattias Pleijel just nu i Jerusalem. Vad är det de här tre länderna har haft för utgångspunkter för det här avtalet?
4: Ja, det här handlar ju om tre verkliga storspelare. Det är Turkiet som en stor militärmakt och medlem i NATO. Det är Saudiarabien allierad med USA och en av världens största oljeexportörer. Och så då Pakistan som ju är det enda muslimska land som förfogar över kärnvapen. Den här pakten, den ska innebära en kollektiv förmåga att avskräcka angripare. Man betonar det här med att det är en försvarspakt, en för alla, alla för en kan man säga. Det är ganska få detaljer som har kommit ut. Men om man pratar såklart om det här med muslimsk solidaritet och historiska band. Men jag tror att man ska betrakta detta som ren realpolitik.
3: Timingen här, varför tecknar man avtalet just nu? Det har ju pågått diskussioner ett bra tag, eller förhandlingar.
4: Ja, man har ju förhandlat om det här i snart ett år enligt källor till Reuters. Men jag tror man ska se det här i ljuset av den chock som de iranska attackerna inneburit för gulfländerna. Och tveksamheten just nu kring USAs förmåga att försvara dem. Det kommer ju rapporter om att lagren av amerikanska luftförsvarsrobotar håller på att ta slut. Samtidigt så pågår det ett nytt spel där gulfländerna söker partners utanför gulfen. Förenade Arabemiraten har utvecklat militärt samarbete med Israel. Och nu kan vi alltså se hur Saudi vänder sig österut mot Pakistan då. En kärnvapenmakt med en välutvecklad vapenindustri.
3: Kan man säga redan nu vad det här aktuella avtalet kommer att innebära för läget i Mellanöstern?
4: Alltså det här spär ju på den utveckling som många bedömare pekar på i skuggan då av, som jag sa, USAs minskade roll som regional herre på teppan här i gulfen. Det är de två poler som håller på att bildas inför det iranska hotet. Det är Saudiarabien å ena sidan som har bra relationer med Pakistan och Turkiet, och då Förenade Arabemiraten som har kommit allt närmare Israel ekonomiskt och militärt.
3: Säger vår utsände Mattias Pleijel från Jerusalem. I Thailand dödades minst 7 personer i en skolskjutning utanför Bangkok idag.

0: till fångar, dömda för att ha planerat en självmordsattack mot civila samt torterat en 19-årig värnpliktig i Israel. Namnen på fångarna fick Vänsterpartiet från Palestinska riksförbundet, som uppger för Ekot att de fått namnen från den palestinska myndigheten på Västbanken. Vänsterpartiet har nu tagit bort breven från nätet. Det var ett misstag att fångarna inte kontrollerade Seyd Agostar, som under sin pågående valkampanj ytterst motvilligt svarar på frågor i ärendet.
1: Hur tror du att det kan påverka trovärdigheten för partiet?
2: Jag tror ju att det viktiga är att vi får ett Sverige som håller ihop. Här har jag presenterat ett antal reformförslag på stora sjukvårdssatsningar.
0: Svar på frågor om Vänsterpartiets trovärdighet och varför kontrollen varit så bristfällig låter fortfarande vänta på sig.
2: Här har vi ju skogen. Och det tror jag är viktiga frågor framåt. Dels för trovärdighet, men också
1: hur allvarligt ser du på det här med breven?
3: Vi måste bryta.
2: Ja, men det är därför vi har tagit tillbaka kampanjen.
4: Tack så mycket.
5: Vänsterledaren Nooshi Dadgostar, reportrar Ekots Pontus Mattsson och P4 Norrbottens Agnes Arespång. Idag släpptes nya siffror om läget på den amerikanska arbetsmarknaden, och de visar att sysselsättningen för juli månad minskar, och det är tvärt emot vad som var väntat. Elisabeth Koppelman är USA-ekonom på banken SEB.
6: Det var ju en svagare rapport än vad som låg i förväntansbilden, och man ska ta fasta på den här nedgången i sysselsättningen, för den signalerar ändå att ekonomin kanske inte är så stark som en del andra siffror har visat.
7: Säger Elisabeth Koppelman, ekonom på SEB. Ja, för trots prognoser om en fortsatt ökad sysselsättning så minskade istället antalet anställningar i juli med 23 000 stycken. Där detaljhandeln, servicesektorn och offentlig utbildning var de områdena där jobben minskade som allra mest. Enligt Elisabeth Koppelman skickar här en signal till den amerikanska riksbanken att vänta med eventuella räntehöjningar.
6: För marknaden så signalerar ju det här att Fed kanske inte behöver ha så bråttom med att höja räntan.
7: Vilket är positiva nyheter för den amerikanska börsen, som var inställd på just en räntehöjning.
6: Marknaden har ju på senare tid rört sig mot att prisa in både en och kanske till och med två räntehöjningar under hösten. Nu minskar pressen på Fed att strama åt penningpolitiken.
7: De amerikanska jobbsiffrorna ledde även till att dollarns värde minskade, vilket stärker den svenska kronan och kan bidra till att även Sveriges riksbank håller sig från en räntehöjning, menar hon.
6: Det är positivt för kronan, och då kan ju allt annat lika då pressen på Riksbanken att strama åt sin räntepolitik dämpas.
5: Elisabeth Koppelman på banken SEB, reporter Nils Sive. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz har kallat in sitt säkerhetsråd efter en drönarincident på flygplatsen i Leipzig. En drönare med sprängmedel hittades intill ukrainska flygplan i tisdags kväll. Inrikesministern talar om en ny nivå av hybridkrigföring, men pekar inte ut Ryssland. I Venezuela har oppositionen och regimen haft ett första möte som ett steg i en demokratiseringsprocess. Efter många år i exil har flera politiker återvänt till Venezuela för att delta i samtalen.
8: Nos acordamos de la desgracia de tener un régimen que no ha sido oportuno, que ha convertido nuestro país en un estado fallido, forajido.
9: Jag är glad över att vara tillbaka, men ledsen över Venezuela som har styrts av en laglös regim som inte valts och som har förstört landet. Det sa Juan Pablo Garcia när han satte fötterna på venezolansk mark efter 7 år i exil. Han är en av ledamöterna i nationalförsamlingen från 2015 som USA vill se ska föra oppositionens talan. Det är den senast lagstiftande församling som erkänts som demokratiskt vald, och den leds av Dinora Figuera, som också nyss har återvänt. Nobelpristagaren Maria Corina Machado har inte tillåtits komma tillbaka. Det har gått 7 månader sedan president Maduro tillfångatogs och vicepresidenten Delcy Rodriguez tog över, nu i USAs ledband. Hos befolkningen har frustrationen växt över att inte mer har hänt. Jordbävningarna den 24 juni, där dödssiffran nu är över 6 000, har förvärrat den humanitära krisen och missnöjet med regeringen. Vart de miljarder dollar från venezuelansk olja som USA har tagit

0: hand om har tagit vägen har inte redovisats av Trump-regeringen. Men nu inleds en process i Caracas, styrd av USA. Enligt en kommuniké från regimen bestod agendan till en början av formaliteter, men där står också att parterna ska förhandla med ömsesidig respekt och med mål som demokrati, fredliga lösningar och mänskliga rättigheter. Sara Heyman, Buenos Aires.
1: Spansk polis säger att man har sprängt ett av Medelhavets största nätverk för migrantsmuggling. 78 personer har gripits och 18 båtar har beslagtagits. Nätverket misstänks ha smugglat droger till Algeriet och migranter tillbaka till Spanien. Över 2000 personer ska ha förts in i Spanien enligt polisen. Så har vi en väderprognos ikväll och i natt. Blir det regn i norra Norrland, i övrigt varierad molnighet och någon lätt skur i norra Götaland. Imorgon blir det sol eller varierad molnighet i Götaland och Svealand. Södra Norrland, sol imorgon, men molnigheten ökar sen. I Norrbotten fortsatt regn under morgonen, i övrigt varierad molnighet. Temperatur från drygt 23 grader i söder till omkring 12 grader i norr. Ekoproducent i eftermiddag, Ola Henriksson.
2: Ja, men du lyssnar på P4 Gävleborg, Lotta heter jag, och ja, vi ska prata med Malva Öst i Edsbyn. Hon är utan lägenhet efter branden i flerfamiljshuset i måndags i centrala Edsbyn.

0: mål som har funnits då i närheten av en fastighet i Söräng, väster om Bollnäs. Det här larmet kom in till polisen vid 3-tiden idag. Och ja, det allra senaste nu som Ljusnan rapporterar, det är att det här misstänkta farliga föremålet är ofarligt. Det har man kunnat konstatera.
1: Ja, och där kom det ju med det senaste på den punkten. Det var ju så att polisen tog kontakt med det nationella bombskyddet då för att få en bedömning av det här misstänkta farliga föremålet. Men tydligen så visade sig vara helt harmlöst.
0: Ofarligt alltså, och avspärrningarna på platsen har nu hävts. Ja, så rapporterar Ljusnan just nu. Och det vi ska tillägga också är ju att det inte har inträffat någon explosion på den här platsen. Till en början så bedömde man ju att det fanns en risk för det. Vi vet än så länge inte då vad det är för någon slags form av föremål som har funnits på den här platsen som man har tittat på. Men vi får väl se om vi någonsin kommer få reda på det, Thomas.
1: Nej, vi får vara glada.

0: med samma tillvägagångssätt, och polisen vill på nytt poängtera att man aldrig ska uppge känsliga uppgifter som exempelvis kortnummer till någon via telefon. Du vet ju Lotta att numera kan man ju faktiskt med AIs hjälp låta precis som vem som helst.
1: Ja, det är ju det som är det läskiga. Så därför ska man aldrig någonsin lämna ut någonting som har att göra med ens uppgifter, särskilt bankkonto. Eller hur?
0: Nej, skulle jag aldrig göra.
1: Nej, aldrig. Släng på luren bara, vet jag.
0: Ja, men sen våga vara otrevlig brukar också utgå som ett råd.
1: Mm. Och sen har vi Rengsjö hemtjänst. De blev ju flyttade till Bollnäs mot personalens vilja. Och nu så visar personalen att de är inte beredda att gå med på vad som helst.
0: Nej, det var

0: Shaboozy hörde vi här alltså med Barsong.
1: Hej, Martina Söderlind här, programledare och reporter på P4 i Gävleborg. För mig är det viktigt att vår journalistik utgår från dig som bor här i länet. Jag vill att du ska känna igen dig och din vardag i det du hör i radio. Och det betyder ju att vi gör radio tillsammans med vår publik. Det är lika mycket din som min radio. Så har du något som du vill tipsa oss om kan du alltid mejla till p4gavleborg@sverigesradio.se. Vi hörs!

0: Och snart så börjar skolan. Och nu så har vi med oss Malva via telefon. Halloj!
1: Hej!
0: Ja, men du var ju inte hemma när det brann, Malva. Berätta, hur fick du reda på vad det var som hade hänt?
1: Ja, jag och en kompis skulle köra ner hennes moster till Arlanda och sen så ringde mamma i panik och trodde jag låg och sov hemma. Jag har ju alltså som en eget kryp in liksom ovanför mammas lägenhet. Så då hade väl hon lite panik då, för hon trodde jag låg och sov.
0: Och vad tänkte du då när hon berättade om det som hände?
1: Ja, jag tänkte först att allt liksom stod i lågor. Att det var liksom, alltså allt var borta. Men jag var väl mest orolig över alla grannar liksom. Och sen, för jag hörde, eller jag visste att mamma var ute liksom. Men jag blev väl mer orolig över alla grannar. För det var ju tidigt på morgonen.
0: Ja. Och som tur var så hade ju alla grannar blivit väckt och hade lyckats ta sig ut. Så alla är ju oskadda. När du kom till din lägenhet, hur såg det ut där?
1: Ja, alltså, det är väl mest alltså, rökskadat. Allt är rökskadat. Och sen grannarna har ju vattenskada. Eftersom att jag bor längst upp så har jag ju inte drabbas av vattenskada, men allt är liksom förstört av röken liksom.
0: Hur ser det ut då? Går det liksom inte att rädda någonting ifrån lägenheten?
1: Jo, försäkringsbolaget skulle väl försöka sanera allt ihop liksom. Men det är ju så pass skadat så att man vet ju inte om någonting kommer klara sig.
0: Hur har de här dagarna varit nu då efter branden?
1: Alltså jag har varit i en chock liksom första dagarna för att liksom ens trygghet har försvunnit. Men nu har väl känslorna liksom börjat komma att liksom man inte har sitt egna hem liksom att åka hem till. Så att det är väl nu är det väl mest bara tomt tycker jag.
0: Ja, men precis som du berättade så har du bott i en egen lägenhet och granne med din mamma. Vet du nu vad kommer att hända nu?

0: Ja, jag vet inte.
1: Tack så mycket Malva Öst, som att vi fick prata med dig om din situation, och det är ju naturligtvis tufft när man har förlorat sin lägenhet, och ja, vi får fortsätta och titta vidare på det här, tänker jag, och se vad som kommer att hända fortsättningsvis med dig, Malva.
0: Yes, tack själv.